0: muka okole okurakurane na kakacharwa
1: bukire bukire nyabana muimuke muraire mutainywe mitwe badupireki hemambye sazire izo baliakire